No raza bia so da hana chich. No raza heroa da kohu de hubehu. O nasa bia so da hana chich. O nasa heroa da kohu de hubehu. No raza bia so da hana chich. No raza heroa.